0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Vaikščiojimas po parduotuvės ir apsipirkinėjimas padeda sumažinti stresą, emocinį skausmą ir padidinti žmogaus pasitikėjimą savimi. Taip yra dėl organizme tuo metu gaminamo endorfino.

0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septynė apskritai laimingas skaičius.
1: Septynis umrai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiems galima prisakyti.
0: Ir mes esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septynė jau... rimtas skaičius, nu, vat...
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai, reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė, kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten, važiuojant, reiškia, nuo Gariūno link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet dar srautas, reikia,
1: nu, srautas, dar srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą.
0: Kaip priklauso, tai?
1: Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Skalba.
1: Paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti. Čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo, matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna. Žinoma, judėjo jisai pakankamai lėtai, nes, nu, traktoriukasgi. Tai bet tu kažkaipgi ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo. Į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko. Nu vat,
0: kas kaltas,
1: nu, taip. Nu gerai, nekaltas, kokie priežastis, sakykime taip.
0: Tai bet...
1: mandagiau pasakykim, o kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai. Vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam paposinau, kad distancija čia nežiūrėjimas, bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos, bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrukdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkelom. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokiu tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia nieko yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokia, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturiu supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie, nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoje. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja, tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioje situacijoje tiesiam keli. Nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai, bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten tą daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Staptelt gali taip.
1: Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o 5. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoje, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas, ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu mokis stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokia atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažu mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeis nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoja ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip, tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Jis jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykį.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 300-400 metrų. Mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis, tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Žiūronus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia. Galbūt net mokslinį laipsnį jau galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką.
1: Tokia, praktika. Tai, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoji su mokiniais ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra.
0: Taip.
1: Mokinukas sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantį žmogau nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomųjų automobilį. Bagažinė, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliams, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va, ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamsta stabdai, jie nemato, kad pas rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jis dažniausiai į telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiem pavairuojant reikia atsipalaiduoti, mato tiek
0: gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim.

0: ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimą sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Ji nėra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Atlikti funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitras bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet liktai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokia, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės išnikėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominis automobilis. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite jam tepalus pasikeis pačiam. Jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esame. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Yra servisai, techninė aptarnavimai ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur pavyzdžiui, magistralėje, tu tiesiog įjungi ir invažiuoji, ir pati stabdus, ir pati greitėja, ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoj detaliai.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes niekas pastangų įdėti nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokie, aiškiai, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų.
0: Tai ir koks būdavo, ten vairavimas viena ranka
1: ten dar. Ten pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų tam forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirmai, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimu demonstruota, kad jeigu automobilis važiuoja tokiu greičiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas, tai na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. nes jam tik tais, o jam, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelė prisiparkuoti, nu, tai ko dar nori, ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebe pakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet

0: paskutinį, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia, ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičio nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis, aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį. Menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodink jas vietoj savęs, pats atsisėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja?
1: Kažkodėl, nevažiuoja.
0: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalūs stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Viso šito reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikeitė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galime išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jo specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra. Taip. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko, niekas nebekrinta.
1: Nebesikeičia.
0: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai baidėsi, ai, nu, nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti, tas programas, šiuo laikišku žvilgsniu galbūt pažiūrėti į tas visokias antiavarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jiem ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
1: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.

Faktai be ribų. Briusas Ly buvo toks greitas, kad norint pamatyti jo judesius, reikėjo sulėtinti filmuotą medžiagą. Tai yra visiška priešingybė, kas įprastai daroma filmuojant kovinius filmus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Kairiarankių žmonių pasaulyje daugėja. Mokslininkai teigia, kad jei išliks dabartinė tendencija, tai jau maždaug po 400 metų kairiarankių žemėje bus daugiau nei dešiniarankių.

Faktai be ribų. Visi žinome, jog chameleonas, keisdamas spalvą, sugeba prisitaikyti prie aplinkos. Tačiau verta žinoti ir tai, jog chameleono liežuvis yra dvigubai ilgesnis nei visas jo kūnas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekime, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ir profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų apreptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pat ši išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio 1-osios vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384,80 eurų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šalies vadovas susitiks su valstiečių pirmininku. Prancūzijoje sudužus civiliniam lėktuvui žuvo 11 žmonių. Lietuvoje birželio karščio rekordas. Dabar 7:00, čia Edita Česekaitė. Labas rytas. Kandidatui į premjerus formuojant naująjį ministrų kabinetą, šiandien šalies vadovas susitiks su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku. Penktadienį aptarti kandidatų į ministrus į prezidentūrą atvyko Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas. Demokratai šalies vadovui energetikos ministrus pasiūlė Luko Savicko, į sveikatos apsaugos ministrus Lino Kukuraičio, o į žemės ūkio ministrus Kestučio Mažeikos kandidatūras. Ministerija įdarbins papildomų specialistų prižiūrėti, kaip naudojamos ES programų lėšos gynybai. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Ministerija sako sukūrusi pajėgumą audituoti gautas Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE lėšas. Šiai programai ir kitiems galimiems ES paramoms priemonių auditams sukurta 2,5 nuolatinio etato ministerijos centralizuoto vidaus audito departamente ir vienas laikinas etatas gynybos planavimo departamente. Ministerijos teigimu, naujoms pareigybėms užimti atrinkti auditoriai turintys specifinių kompetencijų ir patirties reikalingos audituojant ES projektus.
1: Seimas priėmė atmintinų dienų įstatymo pataisas. Į atmintinų dienų sąrašą įtraukiamo Šventojo Huberto medžiotojų, socialinio draudimo ir ekologijos dienos. Šventojo Huberto diena minima lapkričio 3. Socialinio draudimo diena kovo 23. Jie siekiama valstybės lygmeniu įprasminti socialinio draudimo sistemos istorinę, visuomeninę ir institucinę reikšmę. Galiausiai rugsėjo 23. Ekologijos diena ES minima nuo 2021. Toliau įvykiai užsienyje. Buvęs Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas Marylande vykusioje Demokratų partijos lėšų rinkimo šventėje sukritikavo Donaldą Trumpą dėl jo požiūrio į NATO ir Rusiją. Kalbėdamas prieš Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimus, Bidenas apkaltino Trumpą NATO griovimu ir Rusijos prezidento Putino pasirinkimu vieto Jungtinių valstijų sąjungininkų. Tai buvo viena iš retų jo viešųjų kalbų nuo kadencijos pabaigos 2025-aisiais. Rytų Prancūzijos Tomblėno mieste sudužus civiliniam lėktuvui su parašiutininkais žuvo visi 11 juos skridusių žmonių. Vokietijoje registruotas orlaivis sudužo žolėtoje vietovėje netoli Nancies aerodromo kelimo ir tupimo tako, netoli gyvenamojo rajono ir dviejų kelių. Incidento priežastis kol kas neaiškė. Ir dar apie karščius Lietuvoje. Vakar Druskininkuose užfiksavus 36,3 laipsnio šilumos, Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Iki šiol didžiausias birželio rekordas išmatuotas Kaišiadorių stotyje 2019 metais ir tada siekė 35,7 laipsnio. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis ankstesnis birželio 28 dienos karščio rekordas buvo užfiksuotas lygiai prieš 2 metus taip pat Druskininkuose, kai oro temperatūra pakilo iki 34 laipsnių. Kaip socialinėme tinkle skelbė Meteo.lt, šis rekordas 8 paros aukščiausios oro temperatūros rekordas šiais metais. Pernai iš visom tokių rekordų buvo 23. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

Labą rytą, bičiuliai, sveiki sugrįžę po laisvadienio. Tikiuosi, ne tik puikiai pailsėję, atsipalaidavę, bet ir įsikrovę energiją naujai savaitei. Aš Živilė kviečiu draugauti iki dešimtos, drauge pasidomint, kas įdomaus ir smagaus vyksta ne tik šalyje, bet ir už jos ribų, klausantis muzikos ir nusiteikiant naujai gerai dienai. Lengvą startą visiems.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Go!

0: reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Jonai?
2: Mhm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete, Varlė LT.

0: Teismas grįž prie Žemaitaičio bylos. Pašilaičiuose planuojama atnaujinti dvi viešasias erdves. Lenkija, Vokietija ir Čekija fiksuoja apie 41 laipsnį karščio. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Apeliacinis teismas grįž prie Remigijaus Žemaitaičio baudžiamosios bylos, kurioje jis teisiamas dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Teismo posėdėje planuojama išklausyti nuteistojo Žemaitaičio baigiamosios kalbos. Dėl pernai gruodžio 4 paskelbto Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio skundus pateikė Žemaitaitis, jo advokatas ir prokuratūra. Už neapykantos kurstymą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis kartu su advokatu siekia išteisinimo. Prokuratūra apeliaciniu skundu prašo, kad Žemaitaičiui būtų skirta daugiau nei 10 kartų didesnė bauda – virš 51 tūkstančio eurų. Tokios pat baudos prokuroras prašė ir pirmos instancijos teisme. Vasarą vaikų traumų važiuojant paspirtukais padaugėja iki 3 kartų. Išsamiau Audra Stauskienė.
1: Vasarą vaikų traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5–2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2–3 kartus, praneša Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius Sveikiau. Jo duomenimis didžiausia traumų rizika patiria būtent nepilnamečiai. 2024 nepilnamečių traumų rodiklis Vilniuje buvo beveik 7 kartus didesnis nei suaugusiųjų, o pernai sostinėje užfiksuotos 242 vaikų ir paauglių traumos susijusios su paspirtukais, motoroleriais, mopedais ar varikliniais dviračiais. Vilniaus apskrities policija ir Vilnius Sveikiau pastebi, kad dalis nepilnamečių mikrojudumo priemonėmis naudojasi nesulaukia nustatyto amžiaus, nedėvi apsauginių šalmų, važiuoja per pėsčiųjų perėjas, nenulipę nuo transporto priemonės ar kitaip pažeidžia kelių eismo taisyklės. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Pareigūnai dėmesį skirs nepilnamečių daromiems kelių eismo taisyklių pažeidimams. Nustačius pažeidimus apie juos bus informuojami nepilnamečių tėvai ir globėjai, o teisės aktuose numatytais atvejais bus taikomos ir kitos įstatymuose numatytos priemonės.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pažadėjo užtikrinti saugumą ir įveikti iššūkius Ukrainai sustiprinus atsakomuosius smūgius Rusijos teritorijoje ir tęsiantis 4 metus trunkančiam karui. Kyva šios smūgius vadina teisėto atsakų į beveik kasdienius Rusijos puolimus prieš Ukrainos civilius gyventojus ir energetikos infrastruktūrą. Putino kalba nuskambėjo praėjus kelioms valandoms po to, kai pasak regiono gubernatoriaus, Ukrainos drono smūgis nusinešė vieno žmogaus gyvybę Rusijos pietinėme Krasnodaro krašte ir sukėlė gaisrą naftos perdirbimo gamykloje. Lenkija, Vokietija ir Čekija paskelbė apie visų laikų karščio rekordus. Temperatūrai visose šalyse pasiekus 41 laipsnį. 10 milijonų žmonių Europoje savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros, pavojingai karščio bangai judant į rytus. Kai kuriuose šalyse pranešta apie augantį aukų skaičių. Lenkijoje buvo viršytas visų laikų rekordas temperatūrai pasiekus 40,5 laipsnio. Vokietijoje pasiektas naujas temperatūros rekordas – 41,7 laipsnio. Tuo metu Čekija vakar užfiksavo antrąjį temperatūros rekordą per 2 dienas. Doksanose iš šiaurę nuo Prahos buvo užregistruota 41,1 laipsnio temperatūra. Toliau apie tai, ką žada sinoptikai Lietuvai, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakarinėme pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Radijas Gold FM.

0: Kandidatas į premjerus pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Per karščio bangą Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių. Dabar 8 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Į premjerus kandidatuojantį socialdemokratų lyderis pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Tuo metu valdančiųjų valstiečių vedlys šiandien lankysis prezidentūroje. Socialdemokratų partijos pirmininkas susitiks su didžiausia opozicinė frakcija – Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęs ir antradienį, kai lankysis iš valdančiosios koalicijos pašalintos Nemuno aušros frakcijoje. Vėliau susitiks su aušriečius daugumoje pakeitusiais demokratais. Socialdemokratų lyderis rytoj taip pat susitiks su opozicinė liberalų frakcija ir koalicijos partnerių Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškųjų šeimų sąjungos frakcija. Lietuvos apeliacinis teismas pradės Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko bylos nagrinėjimą. Jie nuteisti už piktnaudžiavimą, labai didelės vertės, svetimo turto pasisavinimą, dokumentų klastojimą, nusikalstamą bankrotą, nusikalstamų būdų, gauto turto legalizavimą, apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir labai didelės vertės svetimo turto išvaistymą. Planuojama į posėdį atvežti Antonovą. Darbuotojai gali atsisakyti dirbti, jei karštis kelia pavojų sveikatai. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Lietuvoje laikantis kaitrai Valstybės darbo inspekcija sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonėje nėra, jis galėtų kreiptis tiesiog į darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28 laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandas darbo laiko turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Taip pat privaloma taip organizuoti darbus, kad darbuotojų lauke nedirbtų tomis valandomis, kada yra aukščiausia oro temperatūra.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Pramogų parke Švedijoje žaibui trenkus į medį buvo sužeisti keli žmonės, vienas iš jų sunkiai. Pramogų parkas numatė audrą ir pasirūpino, kad lankytojų nebūtų ant atrakcionų ir vandens parko baseinuose. Tačiau žaibas trenkė į teritorijoje esantį medį, o netoliese ėjusią žmonių grupę kliudė krentančios nuolaužos. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Dešimtys milijonų žmonių Europoje savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros, mirtinai karščio bangai judant į rytus. Remiantis skaičiavimais prognozuojama, kad Europoje mažiausiai 191 milijonas žmonių susidurs su nemažesne kaip 35 laipsnių Celsijaus temperatūra, o karštis bus ypač intensyvus Vokietijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje. O apie tai, kokį karštį žada sinoptikai Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakarinėme pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

kelios minutės po 8 linkėjimai visiems laiką leidžiantiems drauge. Bičiuliai, šią valandą klausysimės muzikos, naujausių kolegų parengtų žinių, taip pat atsiversime dienos kalendorių ir pasiplanuosim turiningą laisvalaikį. Tad kviečiu pasigarsinti grotuvus ir dieną tęsti drauge.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Prezidentas susitiks su valstiečių pirmininku, papildytas atmintinų dienų sąrašas. Europoje ir Lietuvoje karščio rekordai. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Kandidatų į premjerus formuojant naująjį ministrų kabinetą šalies vadovas susitiks su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku. Penktadienį aptarti kandidatų į ministrus į prezidentūrą atvyko Demokratų sąjungos vardą Lietuvos laikinasis pirmininkas. Demokratai šalies vadovui energetikos ministrus pasiūlė Luko Savicko, į sveikatos apsaugos ministrus Lino Kukuraičio, į žemės ūkio ministerijos vadovus Kestučio Mažeikos kandidatūras. Seimas priėmė atmintinų dienų įstatymo pataisas į atmintinų dienų sąrašą įtraukdama Šventojo Huberto medžiotojų, socialinio draudimo ir ekologijos dienas. Šventojo Huberto diena minima lapkričio 3-ąją. Šventasis Hubertas krikščioniškoje tradicijoje laikomas medžiotojų globėjų. Socialinio draudimo diena kovo 23-ąją siekiama valstybės lygmeniu įprasminti socialinio draudimo sistemos istorinę, visuomeninę ir institucinę reikšmę Lietuvoje. Galiausiai rugsėjo 23-oji ekologijos diena Europos Sąjungoje minima nuo 2021 metų. Klaipėdos rajone nuo kitų metų didės kompensacija už privatų darželį, apie tai Audra Stauskenė.
1: Klaipėdos rajone nuo kitų metų kompensacijos už iki mokyklinukų ir prieš mokyklinukų ugdymą privačiose ugdymo įstaigose didės iki 300 eurų, pranešė vietos savivaldybė. Toks sprendimas priimtas siekiant sumažinti tėvams tenkančią finansinę naštą ir suteikti didesnį pasirinkimą šeimoms, kol jų vaikas laukia vietos savivaldybės ugdymo įstaigoje. Skelbiama, kad tėvams ir globėjams bus skiriama 300 eurų per mėnesį kompensacija, jei jų vaikas bent mėnesį laukia eilėje į savivaldybės darželį, tačiau jį nepatenka. Išmoka bus skiriama šeimoms, kuriuose abu tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą Klaipėdos rajono savivaldybėje. Tuo metu, jei vaikas trumpiau kaip mėnesį yra registruotas į eilę patekti į savivaldybės įsteigtą švietimo įstaigas, bet jas nepatenka ir jam išduotas siuntimas lankyti nevalstybinę švietimo įstaigą, kompensacijai gauti pakaks, kad gyvenamąją vietą savivaldybėje būtų deklaravęs bent vienas iš tėvų ar globėjų.
0: O toliau apie karščius. Lenkija, Vokietija ir Čekija paskelbė visų laikų karščio rekordus. Temperatūrai visose šalyse pasiekus 41 laipsnį. Dešimtys milijonų žmonių Europoje savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros, pavojingai karščio bangai judant į rytus. Kai kuriuose šalyse pranešta apie augantį aukų skaičių, o sveikatos priežiūros tarnybos įspėja apie perkrovą. Lenkijoje buvo viršytas visų laikų karščio rekordas temperatūrai pasiekus 40,5 laipsnio. Vokietijoje taip pat pasiektas naujas temperatūros rekordas – 41,7 laipsnio. Tuo metu Čekija užfiksavo antrąjį temperatūros rekordą per dvi dienas. Doksanuose į šiaurę nuo Prahos buvo užregistruota 41,1 laipsnio Celsijaus temperatūra. Temperatūros rekordai stebimi ir Lietuvoje. Vakar Druskininkuose užfiksavus 36,3 laipsnio šilumos, Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios temperatūros rekordas. Iki šiol didžiausias birželio rekordas išmatuotas Kaišiadorių stotyje 2019 metais ir tada siekė 35,7 laipsnio. Kaip socialinėme tinkle skelbė Meteo LT, šis rekordas 8 paros aukščiausias oro temperatūros rekordas šiais metais. Pernai iš viso tokių rekordų buvo 23. Toliau apie tai, kokius karščius žada sinoptikai, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

0: Bičiuliai, pasidomėkime, kas birželio 29-ąją nutiko pasaulyje. 1754-aisiais gimė Juozapas Arnulfas Giedraitis, žemaičių vyskupas, lietuvybės puoselėtojas, į lietuvių kalbą išvertęs Naująjį testamentą. 1886-aisiais gimė dailėtyrininkas, tapytojas, pirmasis Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Justinas Vienožinskis. 1900-aisiais Prancūzijoje gimė karo lakūnas ir rašytojas Antuanas de Saint-Exupéry. 1939-aisiais įvyko pirmasis komercinis aviareisas tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos. 1948-aisiais gimė britų grupės White Snake, klavišininkas ir būgnininkas Janas Peisas. Nuo 1968-aisiais išleistas antrasis Pink Floyd albumas A Sourceful of Secrets.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas grįž prie Žemaitaičio bylos dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Putinas pripažino kūro trūkumą po Ukrainos smūgių. Dabar 9 valandos. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Apeliacinis teismas grįž prie parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio baudžiamosios bylos, kurioje jis teisiamas dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Teismo posėdėje planuojama išklausyti nuteistojo Žemaitaičio baigiamosios kalbos. Dėl pernai gruodžio 4 paskelbto Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio skundus pateikė Žemaitaitis, jo advokatas ir prokuratūra. Už neapykantos kurstymą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis kartu su advokatu siekė išteisinimo. Prokuratūra apeliacinių skundų prašo, kad Žemaitaičiui būtų skirta daugiau nei 10 kartų didesnė bauda – virš 51 tūkstančio eurų. Tokios pat baudos prokuroras prašė ir pirmos instancijos teisme. Seimas svarsto aukcionuose parduoti apleistų sodo sklypus, išsamiau Audra Stauskienė.
2: Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus apleistų be šeimininkių ar neprižiūrimų, o taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, parlamentarų nuomonės išsiskiria. Vieni abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslas. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi desovietizuojant kolektyvinius sodus. Tarp pasiūlymų, kaip panaudoti tokius sklypus, skirti juos žmonėms, kurie dar neatgavo nuosavybės per žemės reformą. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti sodininkų bendrijų įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nacionalinės žemės tarnybos valdomus neužstatytus sodo sklypus nuo šių metų lapkričio parduoti, o apleistus siūlyti atviruose aukcionuose nuo 2028 metų. Seime pataisos toliau bus svarstomos rudenį dėl jų paprašyta antikorupcinio vertinimo. Pataisomis gyventojams būtų leista iki 2028 metų susitvarkyti savo sodų sklypų dokumentus. Pokyčiai palies sodo sklypus ne miestų teritorijoje, o periferijoje.
1: Toliau keliamės į užsienį. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas interviu, kurį paskelbė Kremlius, pripažino, kad šalis susiduria su tam tikru kuro trūkumu. Pagrindinė užduotis dabar, pasakė, yra didinti Rusijos priešlėktuvinės gynybos pajėgumus ir užtikrinti kuro tiekimą, ypač į Krymą. Interviu metu Putinas taip pat teigė besitikintis, kad Jungtinių valstijų derybininkų grupė atvyks į Maskvą aptarti karo Ukrainoje užbaigimo, kai Vašingtonas nebebus toks susijęs Iranu ir konfliktu artimuosiuose rytuose. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku. Xi Jinpingas priėmė Lukašenką puošniuose valstybiniuose svečių namuose, pranešė Kinijos valstybinis transliuotojas, tačiau išsamesnės informacijos kol kas nepateikė. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Alytuje minima pasieniečių profesinė šventė. Ji prasidės mišiomis Alytaus šventų angelų sargų bažnyčioje. Vėliau miesto gatvėmis iki Rotušės aikštės žygiuos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų ir vėliavų būrių paradas. Rotušės aikštėje vyks iškilmingas minėjimas, kurio metu bus apdovanoti labiausiai pasižymėję pasieniečiai. Po oficialios dalies numatyta Lietuvos policijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro koncertinė programa, pasieniečių kinologų pasirodymas bei pasieniečių sraigtasparnio įgulos ir specialiosios paskirties valdybos kovas pareigūnų programa. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

0: Su laiku patikrinta muzika peržiūrėkom į trečią ryto programos valandą, kurios metu pasidomėsime, ką įdomaus nuveikti laisvalaikiui. Nuo drauge, kaip nepakliūti į vis intensyviau bandančių mus apgauti sukčių rankas, tad kviečiu pasigarsinti grotuvus ir likti drauge su Gold FM.
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt
2: Radijas Gold FM

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.
1: Tas, kuris klausia, yra kvailys 5 minutėms, bet tas, kuris nepaklausia, lieka kvailiu

išaugo sukčiavimo mastai. Padaryta žala jau siekia daugiau nei 6 milijonus eurų. Policijos duomenimis šiemet palyginus su praėjusiais metais pradėta 20% daugiau tyrimų dėl sukčiavimo. Pasak policijos departamento atstovų, šiuo metu populiariausias sukčių naudojamas būdas yra mėginimas išvilioti žmonių pinigus, apsimetant žinomų bendrovių atstovais arba bankų darbuotojais. Dažniausiai tariamas konsultantas prisistato Google ar kitos žinomos bendrovės darbuotojų. Tad kritiškai vertinkite, ar laukite tokios įmonės skambučio. Dažniausiai sukčiai kalba rusų kalba, bet jie greitai tobulėja ir mokosi. Gali pasitaikyti ir kalbančių lietuviškai. Pokalbio metu sukčius pasiūlo sujungti jūsų banko ar policiją, nors toks sujungimas yra neįmanomas. Skambinantis prašo atskleisti jautrius duomenis susijusius su banko sąskaita. Taip pat labai populiarus sukčiavimo būdas – tai įvairių nuorodų siuntimas žmonėms. Policijos atstovų teigimu paspaudę atsiųstą nuorodą žmonės patenka į netikrą banko, įstaigos arba įmonės puslapį, kur tam tikrų metu suveda savo elektroninės bankininkystės duomenis ir tai praranda pinigus. Pastaruoju metu išpopuliarėjo ir dar vienas sukčių metodas – tai siūlymai investuoti. Skambina rusų kalba kalbantis asmenys dažnai per programėlę Viber, kurie pokalbio metu įtikina, kad verta investuoti, tuomet atsiunčia nuorodą, kurioje esą galima investuoti, nes žmonės per kelis kartus jose palieka dideles pinigų sumas. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad nei policija, nei kredito įstaigos neprašo atskleisti PIN kodų arba prisijungimų prie elektroninės bankininkystės. Patarimas gyventojams – niekada nespauskite gautų nuorodų, netvirtinkite mokėjimo operacijų, kurių neinicijavote, ir niekam neperduokite savo mokėjimo kortelių arba informacijos apie prisijungimą prie banko sąskaitos. Finansinio raštingumo ekspertai perspėja ir apie įvairius kitų šalių tariamus princus, kurie siūlosi pervesti pinigų arba bando užmegzti romantinius susirašinėjimus. Jų tikslas – išvilioti iš jūsų pinigus. Dažniausiai panašias žinutes rašo net ne žmonės, o tie vadinamieji botai. Tad būkit budrus ir nesivelkite į panašius susirašinėjimus. Jeigu kyla abejonės, kad galbūt jums tikrai rašo arba skambina iš banko ar kitos įmonės, tai prieš imdamiesi bet kokių veiksmų, būtinai pasiskambinkite į tą įmonę jų oficialioje svetainėje nurodytais numeriais.

0: Teismas imsis Eugenijaus Sabučio čekiukų bylos. Jungtinės valstijos pareiškė, kad tęs derybas su Iranu ir abi šalys pristabdys smūgius. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai Jonavoje planuoja atversti buvusio susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio čekiukų bylą dėl jam dirbant savivaldybės taryboje galimai padarytų nusikaltimų. Buvęs Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, dabartinis parlamentaras Sabutis, kaltinamas piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu bei dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Šiauliuose prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks iki Liepos 3 dienos. Oro gynybos bataliono karių mokymai rengiami karinių oro pajėgų aviacijos bazėje, praneša kariuomenė. Pratybų metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Dėl Iteko 2 kylantys nesklandumai turėtų būti spręsti iki rugsėjo. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Laikinoji teisingumo ministrė tvirtina, kad dėl teismų informacinės sistemos Liteko 2 sutrikimų kylantys nesklandumai turėtų būti išspręsti iki rugsėjo mėnesio. Ministrė teigia žinanti, kad tiek teismų personalas, tiek advokatai, tiek ir kiti teismų procesuose dalyvaujantys žmonės susiduria su nesklandumais, kai jiems reikia naudotis Liteko 2 sistema. Ministrė neslėpė manantis, kad šios sistemos paleidimas neįsitikinus, kad ji veiks tinkamai, buvo neapgalvota žingsnis. Anksčiau veikusios Liteko 1 sistemos atnaujinimo galimybė nėra svarstoma, kadangi toks žingsnis papildomai kainuotų apie 1 milijoną eurų. Taigi, kaip teigia laikinoji ministrė, rengiami susitikimai su institucijų atstovais ir svarstoma, kaip greičiau ištaisyti Liteko 2 sistemos problemas. Anot advokatų, šiuo metu sutrikdyta teismų sistema reiškia atidedamus teismo posėdžius, neprieinamus bylos dokumentus ir kitus nesklandumus, galiausiai neaiškumą, kada galima tikėtis tinkamai veikiančios sistemos.
0: Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų pareigūnas pranešė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti atakas ir planuoja susitikti bei atnaujinti derybas, kad užbaigtų karą artimuosiuose rytuose. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 dieną pasirašyto susitarimo memorandumo, kuriuos siekiama visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusi konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbių Hormūzo sąsiauriu. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį, o Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Tačiau du Jungtinių valstijų pareigūnai ir trečias su tuo susipažinę šaltinis Amerikos žiniasklaidos priemonėje sakė, kad diskusijos bus atnaujinamos antradienį Katare. Venesuelos opozicijos lyderė Marija Korina Mačado planuoja grįžti į šalį po niokojančių 2 žemės drebėjimų. Trečiadienį per 2 žemės drebėjimus Venesueloje žuvo apie 1500 žmonių, dar tūkstančiai buvo sužeisti. Jau kelis mėnesius Mačado nekartą skelbė apie neišvengiamą grįžimą į tėvynę. Tačiau remiantis New York Times pranešimu, Jungtinių valstijų vyriausybė mano, kad toks greitas grįžimas yra netinkamas. Tiek naujienų šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

tokį tikrą ir nuoširdų reikalingumo jausmą demonstruojantis Bad Boys Blue kūrinėlis. Prieky veda dar 1:11 po 10:00, tai reiškia, jog šio pirmadienio ir šios savaitės darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim drauge. Iki 14:00 žiūrėsime ir bus tas žadėtasis karščio rekordas, bandysime nesukaisti, neperkaisti, saikingai prakaituoti ir kažkaip tai su darbo dienos iššūkiais šią karštą dieną tvarkytis. Artimiausias tikslas pietų pertraukos kol kas sulaukti, o šią valandą, kaip jau esate pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė per kontrolinės rinktinės Šiaulių arenoje pralaimėjo Ukrainos nacionaliniai komandai 92-96. Lietuvos rinktinėm dar pirmajame kilinyje gijo dviženklį pranašumą, tačiau jo nei padidinti, nei išsaugoti nesugebėjo. Ukrainiečiai sugebėjo atsitiesi dar iki pertraukos. Po dviejų kilinių rezultatas buvo lygus 55-55. Per pirmosius du kilinius lietuviai nesugebėjo nieko prieš pastatyti Svetoslavui Michailiukui, Juta Jazz gynėjas per pusę rungtynių pataikė 7 iš 13 tritaškių ir iš viso surinko net 26 taškus ir po pertraukos ant parketo jau nebepasirodė. Nepaisant to, Lietuvos rinktinėm ir toliau nerado kelių pergalę, nuo ukrainiečiai su nedidelėmis dovelėmis beveik visą laiką kontroliavo mačo eigą. Svečių pranašumas buvo išaugęs ir iki 9 taškų dvikovos pabaigoje. Lietuvos rinktinė surengė spurtą ir net galėjo išsigelbėti, bet savo galimybėmis nepasinaudojo, nes ant rezultatų 91-94 nesugebėta susikurti progos tritaškių metimui, o po to net kovotas kamuolys po specialiai pramestom Igno Brazdeikio antro baudos metimo. Tad viskas baigėsi kaip ir baigėsi. Kontrolinės rungtynės Šiauliuose buvo Lietuvos rinktinės vienintelė repeticija prieš pasaulio čempionato atrankos mačus su Didžiosios Britanijos ir Italijos rinktinėmis su Britais lietuviai žais Liepos 2 Klaipėdoje, o su Italais Liepos 5 Bolonijoje. Pasaulio čempionato pirmojo atrankos etapo D grupėje lietuviai po 4 rungtynių turi 2 pergalės ir užima 2 vietą. Pirmauja 3 pergalės iškovoja Italai, treti žengia Islandai, ketvirti Britai.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

Šiaurės Amerikoje vykstančiame 2026 metų pasaulio futbolo čempionate sužaistos pirmosios atkrintamųjų varžybų rungtynės. Finalo 16 etapo pirmosiose rungtynėse Kalifornijoje vakare Kanados rinktinė palaužė Pietų Afrikos Respublikos futbolininkus 1-0. Du kelnius ne vienai komandai nepavyko pramušti varžovų vartininko, o žaibas smogė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Kanadiečių atakos metu po perdavimo iš dešinio krašto kamuolys atšoko prieš 16 metrų linijos tiesiai prieš vartus, o jį užvaldęs Stefanas Estakijo galingai šovė į tolimąjį afrikiečių vartų kampą. Pasaulio čempionato aštuntfinalyje Liepos 4-ąją kanadiečiai susitiks su Niderlandų ir Maroko dvikovos laimėtojais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vladimiras Antonovas atvesdintas į snoro akcininkų baudžiamosios bylos posėdį. Izraelis susprogdino tunelį pietų Libane, Hezbollah grasina atsaku. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos apeliaciniam teismui pradedant iš esmės nagrinėti žlugusio banko snoras buvusių akcininkų bylą, į posėdį atvesdintas vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas. Jis į Lietuvą atvežtas gegužės pabaigoje, Prancūzijos teismam tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Kito teisiamojo buvusio akcininko Raimundo Baranausko teisme nėra. Jis bus teisiamas už akių. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška jau vyksta 15 metų, paskutinė žinoma vieta yra Rusija. Antonovas posėdėje dalyvauja prižiūrima 6 viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, yra surakintas antrankiais. Ženklų dėl Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis nėra, bet sabotažo grėsmė aukšta. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus masto kariniai atakai prieš Baltijos šalis, bet sabotažo grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje, teigia krašto apsaugos ministerija. Britų leidinį The Guardian remdamasi šaltiniai skelbė, kad Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Ministerija teigia, jog tokiais pranešimais siekiama eskaluoti situaciją Baltijos valstybėse. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas stebi dažnėjančius pranešimus apie Rusijos platinamą nepagrįstą informaciją dėl neva Baltijos valstybių suteikiamos oro erdvės ir teritorijos Ukrainos karo veiksmams prieš Rusiją, teigia ministerija. Anot jos, šią retoriką taip pat bandoma nukreipti dėmesį nuo Rusijos nesėkmių karo fronte ir paveikti Ukrainos sąjungininkų ryštą teikti karinę paramą Ukrainai. The Guardian skelbė, kad Kremlius gali norėti išbandyti NATO vienybę, nes Rusija patiria vis didesnį spaudimą iš Ukrainos pusės.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 105 migrantus. Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 869 migrantai. Toliau įvykiai užsienyje. Izraelio kariuomenė sunaikino didelį tunelį pietų Libane. Libano valstybinė žiniasklaida pranešė apie smūgius šiame regione, o Irano remiama grupuotė Hezbollah pareiškė pasiliekanti teisę reaguoti į šiuos išpuolius. Incidentai įvyko nepaisant penktadienį Libano ir Izraelio pasirašyto trišalio pagrindų susitarimo, kuriam tarpininkavo Jungtinės valstijos. Juos siekiama nutiesti kelią taikai tarp abiejų šalių ir nuginkluoti Irano remiamą Hezbollah. Vakar keli tūkstančiai žmonių mitingavo Kraljeve vidurio Serbijoje. Praėjus dienai po to, kai Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius po daugiau kaip metus trukusių studentų vadovaujamų protestų pareiškė, kad per kelias savaites atsistatydins. Studentų vadovaujami antikorupciniai protestai krečia Serbiją nuo tada, kai 2024 lapkričio mėnesį Novi Sade sugriuvus geležinkelio stočiai žuvo 16 žmonių. Pagrindiniai raginimai atlikti skaidrų tyrimą peraugų ir reikalavimų surengti pirmalaikius rinkimus. Protestuotojai Kraljeve tiesiogiai nereagavo į Vučičiaus pastabas, tačiau pabrėžė, kad jų kova tęsis. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

0: Beveik 16 minučių po 11 valandos, kovodami su karščiais ir taip pat dar bandydami ir produktyviai darbuotis, mes dar vieną valandą judame į priekį, link pietų pertraukos pamažiukaisgi judame kiek vėliau šią valandą, aš jums papasakosiu apie vieną išskirtinį autobusą ir taip pat išskirtinį maršrutą arba du viename, tai nutiks kiek vėliau, o čia kol kas pasimėgaukim dar vieną legendinę dainą liekama gyvai apie radiją.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

37 minutės po 11 valandos, kol pietų pertraukos laukiame, noriu jums papasakoti apie unikalų autobusą ir dar matyt, kad unikalesnė kelionė. Kultinis Lenkijos autobusas numeris 666 grįžta į kelius visame pasaulyje išgarsėjęs maršrutas, geriau žinomas kaip autobusas į pragarą, dėl vėl pradeda vežti keleivius. Pavadinimas gimė todėl, kad autobuso numeris yra 666, o galutinė stotelė yra Helio miestelis, angliškai Hell, na, kas ir taipgi aišku. Kursuosis vasaros sezonu iš Krokuvos per Varšuvą iki pat Helio pusėsalio. Vietinės religinės bendruomenės ilgai protestavo prieš tokį šetonišką numerį, kuriam laikus net buvo pakeistas į 669, bet dėl milžiniško turistų spaudimo vėlgi gražintas originalusis numeris. Autobusas yra tapęs tikra interneto sensacija, o turistai iš viso pasaulio perka bilietus vien tik tam, kad nusifotografuotų prie šios legendinės švieslentės ir nuvažiuotų iš Krokuvos tiesiai į pragarą arba kitaip kalbant Helio miestelį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Apeliacinis teismas atvėrė buvusių Snoro akcininkų baudžiamąją bylą. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius pasiekė 1450. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą. Į posėdį atvežtas Prancūzijos Lietuvai išduotas ir gegužė į šalį atgabentas Antonovas. Tuo metu kito teisiamojo buvusio akcininko Raimondo Baranausko teisme nėra, jis teisiamas už akių. Jo tarptautinė paieška vyksta jau 15 metų, o paskutinė žinoma buvimo vieta yra Rusija. Teismas nagrinėja Antonovo, Baranausko ir kitų susijusių asmenų skundus. Vilniaus apygardos teismui pernai lapkritį jiems už akių skyrus po 10,5 metų laisvės atėmimo. Pasak apeliacinio teismo teisėjos Aušros Bielskis, buvęs Noro akcininkai teisiami dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo veikiant organizuotoje grupėje ir piktnaudžiavimo tarnybą. Ministerijoms atnaujinus sunkių ligų sąrašą daugiau sergančiųjų galės nutraukti pensijų kaupimą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Atnaujintas sąrašas papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis, taip pat patikslinti kriterijai pacientams. Sergantiems paveldėta 8 ir 9 krešėjimo faktorių stoka bei amiloidoze. Teisė pasitraukti iš kaupimo bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu. Pokyčiai numatyti vertinant hematologinėmis ligomis sergančių pacientų situaciją. Atnaujintas asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas papildytas hematologo konsultacijų dienos stacionaro bei transplantacijos paslaugomis, į kurias bus atsižvelgiama vertinant teisę nutraukti pensijų kaupimą.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Dviejų žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 1450, o dar daugiau kaip 3200 žmonių buvo sužeisti. Manoma, kad tūkstančiai žmonių vis dar yra įstrigę po griuvėsiais, nurodė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Viltys rasti išgyvenusiųjų blėsta su kiekvieną valandą, nors tūkstančiai gelbėtojų iš Venesuelos ir dar 24 šalių toliau naršo po nuolaužas. Asamblėjos pirmininkas teigė, kad po trečiadienį smogusių 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimų įvyko dar 430 pakartotinių smūgių. Apie didžiausius sugriovimus pranešta pakrantės valstijoje Lagvairoje ir sostinėje Karakase, kur su žeme buvo sulyginti ištisi daugiabučių pastatų kvartalai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas interviu, kurį paskelbė Kremlius, pripažino, kad šalis susiduria su tam tikru kuro trūkumu. Pagrindinė užduotis dabar, pasak jo, yra didinti Rusijos priešlėktuvinės gynybos pajėgumus ir užtikrinti kuro tiekimą, ypač į Krymą. Interviu metu Putinas taip pat teigė besitikintis, kad Jungtinių valstijų derybininkų grupė atvyks į Maskvą aptarti karo Ukrainoje užbaigimo, kai Vašingtonas nebebus toks susijęs Iranu ir konfliktu artimuosiuose rytuose. Dar grįžtame į Lietuvą ir informaciją keliaujantiems. Pradedami magistralinio kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda paprastojo remonto darbai ties Elektrėnais. Nuo šiandien jau prasideda pirmieji eismo ribojimai. Šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Kaunas-Vilnius kryptimi darbus. Bus sutvarkyta kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpa. Tuo metu dešinės kelio pusės darbai numatyti kitą metą. Šiuo metu objekte jau vykdomi paruošiamieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai įvedami nuo šiandien, kai pradedami montuoti skiriamieji atitvarai ir įrengiami kelio ženklai. O rangos darbų pradžia numatoma Liepos 9-10 dienomis. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus ir laikytis nustatytų taisyklių kelyje. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
4: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Go

Vakar Lietuvoje fiksuotas absoliutus birželio mėnesio karščio rekordas, o sinoptikai jį sako, jog šiandieną gali būti, jog bus dar kaitriau, temperatūra gali kilti net iki 37 laipsnių karščio. Lietuvoje karščiu laikoma situacija, kai oro temperatūra pasiekia 30 laipsnių ar daugiau per vieną dvi dienas, jei tokia temperatūra įsilaikom 3 dienas ar ilgiau, tai jau yra laikoma kaitram. Karšti orai gali kelti pavojų kiekvieno sveikatai, tačiau didžiausia rizika jie kelia vyresnio amžiaus žmonėms, mažiems vaikams, nėščiosioms, sergantiems lėtinėmis ligomis, laukia dirbantiems žmonėms ir visiems, kurių organizmui sunkiau prisitaikyti prie aukštos temperatūros. Ypatingą dėmesį, kaip ir sakiau, reikėtų kreipti tiems žmonėms, kurie yra vyresni nei 65, kūdikiams ir vaikams iki 4 metų amžiaus, nėščiosioms, sergantiems širdies ir kraujagyslių, inkstų, endokrininėmis ir kitomis lėtinėmis ligomis, žmonėms turintiems antsvorio ir, žinoma, tiems, kurie dirba lauke arba karštoje aplinkoje. Jeigu įmanoma, stenkitės būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai ir oro kondicionieriai, jeigu neturite tokių sąlygų namuose, na, susiplanuokite laiką praleisti visose patalpose, bibliotekoje, prekybos centre ar panašiai. Svarbu, kad irgi nebūtų atviršinis procesas, temperatūra patalpoje neturėtų būti žemesnė nei 18 laipsnių su pliusu, kitaipgi tikrai galite ir persišaldyti langus, uždenkite šviesios spalvos užuolaidomis, rytininėmis užuolaidomis ar medžiaga su aliuminio paviršiumi, kad atspindėtų saulės spindulius ir atverkite patalpų langus tik vakare arba labai anksti ryte, kai oro temperatūra būna nukritusi, jeigu įmanoma, dieną naudokite kuo mažiau elektrinių įrenginių, dirbtinės šviesos, nes tai taip pat sukuria irgi papildomą karštį. Ir jeigu yra galimybė, rinkitės vėsesnį kambarį ir, žinoma, ribokite fizinį aktyvumą, ypač vidurdienį, kaip dabar, nuo 11, net iki 17 valandos, sodo, daržo, kitus ūkio darbus jau planuokite arba labai anksti ryte, arba jau gerokai vėliau vakare. Jeigu atostogavote, vėlgi rinkitės gamtoje pavėsį, venkite tiesioginės saulės spindulių, ribokite buvimo saulėkaitoje laiką, būkite po skėčiais ir, na, ypač pavojinga yra užmigti saulės atokaitoje ir nepalikite uždarytame automobilyje nei žmonių, nei gyvūnų, net jeigu ir langai yra praviri, automobilis labai greitai įkaista. Ir paskutiniai patarimai, daugiau naudokitės vėsių dušų vonia ežerų upe, eidami į lauką užsidėkit galvos apdangalą, laukė dėvėkite saulės akinius su filtrais, šviesus drabužiai kvepuojantis ir skyšiai gerkite visą dieną po truputėlį, nelaukite, kol pradės kamuoti troškulys. Žinoma, yra ir tų žmonių, kuriems toks karštis yra malonus, jie jo pasilgo, tai jiems patarimas labai paprastas, tiesiog mėgaukitės.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

0: Valstiečių lyderis teigia abejonių dėl siūlomų ministrų iš prezidento neišgirdęs. Lenkija tęsia derybas dėl pirmosios nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės. Dabar 13 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas sako, kad iš prezidento neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Abejonių dėl ministrų valstiečių lyderis teigia neišgirdęs ir iš būsimo premjero. Formuojant naują ministrų kabinetą ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kontrolę išlaikę valstiečiai, jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus – Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę. Socialdemokratų lyderis ir kandidatas į premjerus neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Anot jo visi sutarė, kad krašto apsaugos srityje yra trys pagrindiniai prioritetai – oro gynyba, Vokietijos brigados dislokavimas ir nacionalinės divizijos sukūrimas. Kandidatas į premjerus svarstė, kad sunkvežimių ar pėstininkų mašinų įsigijimus būtų galima išdėlioti laikę šiek tiek kitaip, o dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Birželio pradžioje krašto apsaugos ministerija pranešė, jog sudarė sutartį dėl maždaug milijardo eurų vertės įvairios paskirties karinių visureigių bei sunkvežimių įsigijimo. Inmedikai 450 tūkstančių bauda už asmens duomenų saugumo pažeidimus, plačiau Audra Stauskienė.
1: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija medicinos klinikų tinklui Inmedika už asmens duomenų saugumo pažeidimus skyrė 450 tūkstančių eurų baudą. Buvo atlikti du medicinos bendrovių patikrinimai, kurie vėliau sujungti į vieną, pranešė inspekcija. Atsižvelgdama į 2024 metų rugsėjo tinklaraštininko Skirmanto Valinausko laidą Nulaužta Lietuva apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, inspekcija pradėjo patikrinimą medicinos paslaugas teikiančioje kardiolitoje dėl galimų bendrųjų duomenų apsaugos reglamento pažeidimų. Inspekcija nustatė, kad kardiolitoje nebuvo užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumo lygis, o pažeidimai vyko dėl nepakankamai užtikrinamos prieigų kontrolės ir netinkamo autentifikavimo jungiantis prie sistemos su asmens duomenimis. Tuo metu patikrinimas Inmedikoje buvo pradėtas gavus pranešimą, kad tinklas patyrė duomenų šifravimo ir išpirkos reikalaujančią ataką, kai trečioji šalis užšifravo keturių sistemų duomenis. Šiose sistemose buvo tvarkomi pacientų bei darbuotojų asmens duomenys.
0: Toliau iš užsienio. Varšuvos ir Vašingtono derybos dėl pirmosios nuolatinės amerikiečių karinės bazės įkūrimo Lenkijoje perėjo į kitą etapą, sakė Lenkų gynybos ministras. Pasak jo, įvairios galimybės buvo pristatytos neseniai vykusiame vyriausybės nacionalinio saugumo komiteto posėdyje, kuriame dalyvavo ir ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Paklaustas apie galimas bazės vietas, ministras paminėjo Poznanę vakarų Lenkijoje ir Vroclavą šalies pietvakariuose kaip sulaukiančius aukštų amerikiečių vertinimų. Hantaviruso protrūkis artėja prie pabaigos, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis teigė, kad visi asmenys kontaktavę su dviem užsikrėtusiais Pietų Afrikoje baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta. Pietų Amerikos andų viruso varianto protrūkis mažame kruiziniame laive sukėlė pasaulinį susirūpinimą. PSO mano, kad infekcijos grandinė galėjo kilti iš olandų poros, galėjusio susikrėsti viruso Argentinoje prieš įlipantį laivą. Ir žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

Pagyventi viloje ar senovinėme name tarp Toskanos kalvų ir nemokėti nei vieno euro už nuomą. Tokia galimybė pasirodo egzistuoja. Ją suteikia house sitting modelis, kai keliautojas prižiūri svetimą nekilnojimą į turtą mainais už nemokamą apgyvendinimą. Ir paklausa tokiems pasiūlymams Italijoje nuolat auga. Savininkai, kurie ilgam išvyksta iš Toskanos, dažnai ieško patikimų žmonių, pasirengusi apsistoti jų namuose. Vietoj to, kad paliktų namą tušę, savininkai perduoda jį prižiūrėti, neimant už tai jokio mokesčio. Iš asmens sutinkančios tokius sutarimu tikimasi, kad jis pasirūpins nuosavybę, valys, laistys sodą, prižiūrės gyvūnus, atliks smulkius būtinius darbus, konkrečias sąlygas kiekvienas savininkas nustato individualiai. Tokių skelbimų atsiranda vis daugiau ir daugiau iš įvairių Italijos regionų, net ir kitų šalių. House sitting šalininkai vadina tai realia alternatyva brangiai nuomai, skirtingai nuo programų, kuriuose apleista būstą galima įsigyti už simbolinę kainą. Šis variantas nereikalauja investicijų į remontą. Tuo pačiu, kritikai primena, svetimo nekilnojimo turto priežiūra gali virsti sunkiu kasdieniu darbu, be jokio atlygio. Dar vienas niuansas – savininkai patys renkasi kandidatus, todėl konkurencija dėl patraukliausių objektų būna tikrai nemaža. Nepaisant ginčių, šis modelis tebėra populiarus tarp tų, kurie nori ilgam pasinerti į italų kasdienybę ir tuo pačiu tikrai gerokai sutaupyti.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje ar Panevėžyje bus 35, Kaune ir Šiauliuose 36, Klaipėdoje 30 laipsnių.

0: Teismas pradėjo nagrinėti Seimo nario Sabučio čekiukų bylą. Iranas teigė surengęs pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Kandidatas į premjerus žada per artimiausias 2 dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Jis tikino dar šiandien derinantį susitikimą su laikinai vidaus reikalų ministro pareigas einančiu Vladislovu Kondratovičiumi. Tuo metu trečiadienį planuoja pasikalbėti su Kęstučiu Budriu. Socdemų lyderis be kita ko teigė, jog vadovauti jiems atitekusi aplinkos ministerijai matomi 3 potencialūs kandidatai. Kandidatas į premjerus sakė ketinantis ministrus įvardyti Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumui. Anot jo šį planuojama sušaukti antradienio vakarą po Seime vyksiančio balsavimo dėl Mindaugo Sinkevičiaus tapimo premjeru. Kauno apylinkės teismas Jonavoje pradėjo nagrinėti Seimo nario Eugenijaus Sabučio čekiukų baudžiamąją bylą. Byla pradėta nagrinėti praėjus 4 mėnesiams nuo jos perdavimo teismui. Prokurorai perskaičius kaltinamąjį aktą Sabutis kaltės nepripažino. Jis pareiškė, kad parodymus duos tik po visų liudytojų apklausos ir kai bus ištirti bylos įrodymai. Šioje byloje yra 10 liudytojų. Jos visus ketinama kviesti į kitą posėdį rugsėjo 30 dieną. Elektroninė rinkliava užtikrins, kad vežėjai už kelius mokės pagal nuvažiuotą atstumą. Apie tai Audra Stauskienė.
1: Elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol, anksčiau vadinta tolingu, kuri nuo kitų metų pakeis dabartinę vinječių sistemą, nulems, jog vežėjai už naudojimąsi mokamais keliais atsiskaitys pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą, skelbia valstybinių kelių operatorė Via Lietuva. Pasak bendrovės, rinkliavą bus galima apskaičiuoti keliais būdais. Vežėjai galės naudotis mobiliaja programėle, transporto priemonėse įrengtais OBU įrenginiais ar kitais integruotais sprendimais, o neturintie išmaniojo telefono savitarnos portale galės įsigyti vienkartinį maršruto bilietą. Anot Via Lietuvos, mokestį susimokėti bus galima elektroninė bankininkystė, mokėjimo ar degalų kortelėmis, bei naudojantis Europos elektroninės rinkliavos paslaugų teikėjų sprendimais. Galimybės atsiskaityti grinai šiais pinigais nebus.
0: Toliau iš užsienio. Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad surengė pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo, nuo tada, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Iranas ir Omanas tvirtina turintys suverenės teisės į šį vandens kelią, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos energijos išteklių eksporto maršrutą, kurį Teheranas karo akivaizdoje užblokavo. Iranas svarsto galimybę įvesti paslaugų mokesčius, kurie nebuvo taikomi prieš karą, o Jungtinės valstijos prieštarauja bet kokioms rinkliavoms, teikdamos, kad Hormūzo sąsiauris yra tarptautinis vandens kelias. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Praėję savaitgalis, kai Lietuvoje buvo fiksuojami rekordiškai aukšti oro temperatūros rodikliai, bendrajam pagalbos centrui buvo vienas intensyviausių šią vasarą. Per 3 dienas skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 sulaukta 18 241 skambučio. Nors tai šiek tiek mažiau nei ankstesnį savaitgalį, skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei įprasta vasaros savaitgalį, kai centras vidutiniškai sulaukė apie 17 tūkstančių skambučių. Didžiausias skambučių srautas fiksuota šeštadienį. Aktyviausias skambučių laikas nuo 20 iki 24 valandos, o daugiausiai skambučių savaitgalį sulaukta iš Klaipėdos regiono. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Europoje veikia 371 organizuotų nusikaltėlių tinklas. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Europolas pranešė, kad atlikus tyrimą buvo nustatyta, jog Europoje veikia 731 nusikalstamas tinklas, o šių grupuočių veikloje dalyvauja daugiau nei 400 118 skirtingų tautybių asmenų. Europolo tyrimo ataskaitoje teigiama, kad nusikaltėlių gaujų veikla dažnai neapsiriboja vienos šalies sienomis, veikia jos labai profesionaliai. 85% iš jų nusikaltimams vykdyti naudoja teisėtas verslo struktūras. Tai ne gatvės gaujos, tai nusikalstamos korporacijos. Pristatydamas ataskaitą įspėjo ES vidaus reikalų komisaras Magnusas Bruneris. Tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad šios grupuotės veikia visose nusikalstamose srityse, įskaitant narkotikų kontrabandą, kibernetinius nusikaltimus, neteisėtą migrantų gabenimą, prekybą žmonėmis, sukčiavimą ir pinigų plovimą. Pažymint, kad savo veikloje jos naudojasi skaitmeninėmis ir technologinėmis naujovėmis pasaulinė prekyba bei geopolitiniu nestabilumu. Prieš dvejus metus Europolas pristatė pirmąjį išsamų tyrimą apie Europos nusikalstamus tinklus. Dabar atliktas papildomas tyrimas rodo, kad 76% šių tinklų yra nauji, tačiau Europolo duomenimis branduolį sudaro 198 nusikalstamos grupuotės. Prieš dvejus metus buvo nustatytas 821 tinklas. Pasak ekspertų, šis pokytis nebūtinai yra sėkmingo tyrėjų darbo rodiklis, tai rodo, kokie lankstus yra šie tinklai ir kaip greitai jie persitvarko, susidūrę su policijos tyrimų spaudimu. Kaip pažymėma ataskaitoje, suėmus pagrindinius narius tinklas gali būti destabilizuotas, tačiau atsiranda nauji veikėjai siekiantis pasinaudoti valdžios vakumu. Todėl nepakanka vien tik sutelkti dėmesį į pagrindinius asmenis. Tyrėjai turi siekti išardyti nusikalstamas sistemas ir užkaišyti jų logistinės, finansų ir skaitmeninės infrastruktūros spragas. Europolas turės savo debesų infrastruktūrą, kuri leis policijos pareigūnams visoje ES virtualiai bendradarbiauti tiriant bylas, taip pat inovacijų centrą skirta užtikrinti, kad policijos pareigūnai turėtų reikalingų įgūdžių. Atskirame pasiūlyme Europos komisija paprašė valstybių narių per ateinančius metus padidinti agentūros biudžetą maždaug milijardų eurų. Planuojama, kad Europolo darbuotojų skaičius turėtų išaugti nuo šiek tiek daugiau nei 1200 iki 2100.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jog moteris kalba daugiau nei vyrai. Pasak jų, vidutiniškai moteris pasako 7000 žodžių per dieną, tuo tarpu vyras apie 2000.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Laikinasis premjeras žada peržiūrėti aušriečiams priklausiusių ministerijų vadovybės sprendimus. Austrijos teismas pripažino neteisėtais visą eilę renė ir taikomų mokesčių. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė pristatė ministerijos parengtą 2026-2028 metų priemonių planą, skirtą pedagogams pritraukti ir išlaikyti darbo vietose. Ministerijos planuose lankstesnės įdarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, psichologinės ir teisinės pagalbos linijos įsteigimas, išplėstas ir prioritetinių pedagogikos studijų sąrašas stipendijoms gauti. Ministerija skaičiuoja, kad 5 metų laikotarpiu mokytojų trūkumas Lietuvoje gali išaugti iki 6 tūkstančių. Ministerijos teigimo daugiausia trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą, rytoj ketina apklausti patį Antonovą. Teismas tenkino į posėdį atvesdinto gegužę Prancūzijos Lietuvai išduoto Antonovo prašymą suteikti jam teisę pasisakyti. Tuo metu kito teisiamojo buvusio akcininko Raimondo Baranausko teisme nebuvo, jis teisiamas už akių. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vyksta jau 15 metų, o paskutinė jo žinoma buvimo vieta yra Rusija. Buvęs noro akcininkai teisėme dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo veikiant organizuotoje grupėje ir piknaudžiavimo tarnybą. Kandidatas į premjerus žada siūlyti naujiems aplinkos ir žemės ūkio ministrams peržiūrėti ankstesnių ministrų, kuriuos delegavo aušriečiai sprendimus. Keičiantis koalicijai darbą baigs Nemuno aušros deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai. Žemės ūkio ministerija pagal naują koalicijos susitarimą atiteko demokratams. Gauti ministro portfelį pretenduoja Kęstutis Mažeika. Aplinkos ministro ieško socialdemokratai. Užimtumo tarnybai siūlant apriboti nedarbo išmokas politikai siūlo išlygų. Apie jas Audra Stauskienė.
2: Užimtumo tarnybai siūlant svarstyti galimybę ateityje savo norų darbą palikusiems darbuotojams nebemokėti nedarbo išmokų ir taip užkirsti kelią jomis piknaudžiauti, parlamentarai sako iš esmės tam pritariantys, bet su sąlyga, kad bus numatyti ir saugikliai bei išimtys. Politikai mano, kad nedarbo išmokos neturi virsti paskata nedirbti, o jų ribojimas fragmentiškai įsidarbinantiems būtų naudingas. Vieni Seimo nariai siūlo riboti bedarbio pašalpos mokėjimo laiką, kiti norėtų, kad ji būtų mokama ne iš karto, kai žmogus išeina iš darbo, o po tam tikro laiko. Taip pat išimti siūloma taikyti prieš pensinio amžiaus žmonėms turintiems didelį darbo stažą. Gyventojai darbo vidutiniškai ieškosi apie 3-4 mėnesius, vidutinis nedarbo draudimo išmokos dydis yra 682 eurai, nesiekia minimalaus atlyginimo dydžio.
1: Ir dar iš užsienio. Austrijos aukščiausiasis teismas visą eilę ir jos pigių skrydžių bendrovės renė ir taikomų mokesčių pripažino neteisėtais. Taip atverdamas kelią vartotojų reikalavimams dėl kompensacijų. Teismo sprendime teigiama, kad papildomi mokesčiai turi būti pateikiami skaidriai. Sakė vartotojų teisų gynimo grupė, kuri šią bylą iškėlė Austrijos socialinių reikalų ministerijos vardu. Sprendime svarstyti tokie mokesčiai kaip 55 eurų registracijos oro uoste mokestis, 25 eurų mokestis už mažus vaikus ir 15 eurų mokestis už įlaipinimo bilieto išdavimą. Vartotojų teisių gynimo grupės teigimu šių mokesčių suma gali viršyti paties bilieto kainą. Praėjusią savaitę renė ir pranešė atsisakysianti šalia savo vaikų sėdėti norintiems tėvams taikomo mokesčio. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau apie orus.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Du Jungtinių valstijų futbolo sirgaliai už rungtynių stebėjimą gauna atlyginimą. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Dviem amerikiečiams futbolo aistruoliams pasaulio futbolo čempionatas padės neblogai užsidirbti. Jungtinių valstijų televizijos kanalas jiems moka po 50 tūkstančių dolerių už tai, kad per 39 dienas abu stebėtų visas 104 čempionato rungtynes. 29-erių Austinas Franklinas ir 26-erių Kevinas Akoto savo svajonių darbą atlieka laikinoje akvariumo tipo studijoje su stiklinėmis sienomis iš trijų pusių įrengta pačioje Manhattano Times'o aikštė širdyje. Aplink šį akvariumą būriuojasi entuziastingi sirgaliai, kad galėtų stebėti rungtynes 285 colių televizorių ekranuose, o jo viduje Franklinas ir Akotas patogiai sėdi ant sofų. Kad galėtų pabūti pasaulio futbolo čempionato vyriausių stebėtojų, Akotas paliko darbą ir įsiskyrė su partnere. Jo naujojo darbo tikslas – skatinti susidomėjimą šiuo kas ketverius metus futbolo sirgalius visame pasaulyje prie ekranų prikaustančių renginių, kurį šiemet rengia Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Atlyginimą šiems dviems vyrams moka televizijos kanalas Fox, vienas iš turnyro transliuotojų. Fox laimingosius atrinko iš tūkstančių sirgalių turėjusių atsiųsti vaizdo įrašus. Stačiakampėje studijoje taip pat yra stalo futbolo stalas, nedidelis staliukas ir taburetės, dirbtinė žolės kilimas, o sienas puošia spalvingi nacionalinių rinktinių šalikai. Šis svajonių darbas jaunuoliams padovanojo įsimintinų akimirkų, įskaitant matytų šimtus Brazilijos ir galių užplūdusių aikštę priešais jų akvariumą. Viena moteris į jį įmetė batą. Brazilijos ir galiai buvo tiesiog neįtikėtini, laimingi, skleidė gerą energiją, buvo smagu. Tai vienas prisiminimas, kurį nešiuosiuosi visą likusį gyvenimą, pasakojo Franklinas. Nepaisant alinančio rungtynių žiūrėjimo grafiko, vaikinai tvirtina, kad jiems nenusibodo leisti laiką kartu. Jei pertraukos atsigaivinimui vaizdo peržiūros ar pertraukų šou prailgtų, akvariume vaikinams nestiks pramogų, įskaitant Viktorimą Ultimate Football ir Uno kortų kaladę. Iš Masačusetso valstijos kilęs Franklinas tikino, kad jam bus labai smagu stebėti dvi vienu metu vykstančias rungtynes grupių etapo pabaigoje.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Faktai be ribų. Ar teko girdėti, jog mažiausi paukščiai pasaulyje yra kolibriai? Jie būna maždaug 5-6 cm ilgio, o jų svoris dažniausiai nesiekia net 2 gramų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Degalinėje Architektų gatvėje Vilniuje užfiksuotas dujų nuotėkis, patariama ją apvažiuoti. Čekiukų byloje įtariamas Kaišiadorių savivaldybės administracijos direktorius nušalintas nuo pareigų. Iranas neigia planus artimiausiomis dienomis susitikti su Jungtinių valstijų derybininkais. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Sostinės Architektų gatvėje esančių

0: Šioje degalinėje užfiksavus galimą dujų nuotėkį, ją vairuotojams patariama važiuoti. Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, dujos galimai nutekėjo Architektų gatvėje 130 esančioje degalinėje. Įvykio vietoje dirba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ir kitų tarnybų darbuotojai. Policija prašo vairuotojų rinktis kitą maršrutą, kol avarijos padariniai bus likviduoti. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Karolis Petkevičius, kuriam buvo pateikti įtarimai čekiukų byloje, nušalintas nuo pareigų siekiant apsaugoti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą. Apie tokį sprendimą pranešė Kaišiadorių rajono meras. Jo teigimu sprendimas priimtas po to, kai dėl Petkevičiaus atžvilgių atliekamo ikiteisminio tyrimo centrinė projektų valdymo agentūra sustabdė dalies projektų finansavimo procedūras ir informavo, kad savivaldybė nebeatitinka dalies finansavimo reikalavimų. Administracijos direktorius įtariamas, kad 2019-2023 metais būdamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narių galimai piknaudžiavo tarnybinę padėtimi. Sistemingai klastojo dokumentus, pateikė tikrovės netitinkančius duomenis apie tariamai patirtas transporto išlaidas. Valstiečių lyderis tikina abejonių dėl siūlomų ministrų iš prezidento neišgirdęs. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas sako, kad iš prezidento neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Abejonių dėl ministrų valstiečių lyderis teigia neišgirdęs ir iš būsimo premjero. Formuojant naują ministrų kabinetą ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kontrolę išlaikę valstiečiai, jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus – Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę.
0: Tęsiame žinias. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien paneigė pranešimus, kad Irano ir Jungtinių valstybių techninės grupės artimiausių metų susitiks aptarti susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo įgyvendinimo. Pastarosiomis dienomis abi pusės apsikeitė ugnimi Persijos įlankoje, išbandydamos trapias paliaubas. Remdamasis Jungtinių valstybių pareigūnais, amerikiečių naujienų portalas anksčiau pranešė, kad Teheranas ir Vašingtonas rytoj surengs susitikimą Katare, siekdami išspręsti ginčą dėl strateginės svarbos Hormūzo sąsiaurio. Televizija CNN paskelbė panašius Trumpo administracijos pareigūno komentarus, nors Baltieji rūmai oficialaus pareiškimo neišplatino. Kataras kartu su Pakistanu tarpininkauja Irano ir Jungtinių valstybių derybose, kuriomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pastarosios Teherano ir Vašingtono diskusijos vyko Šveicarijoje birželio 21 dieną, dalyvaujant visų keturių šalių delegacijoms. Malaizijos vyriausybė šiandien pranešė, kad daugiau nei prieš dešimtmetį dingusio lėktuvo paieškos bus pratestos dar vieneriems metams. Boeing 777 skraidinęs 239 žmonės 2014 kovo mėnesį dingo iš radarų ekranų, skrisdamas iš Kvala Lampūro į Pekiną. Šis dingimas tapo viena didžiausia aviacijos istorijos paslapčių. Du trečdaliai keleivių buvo kinai, likusiai Malaizijos, Indonezijos ir Australijos piliečiai, taip pat Indijos, Jungtinių valstybių, Nyderlandų bei Prancūzijos piliečiai. Nepaisant didžiausios paieškos operacijos aviacijos istorijoje, lėktuvas iki šiol nerastas. Kinijos keleivių šeimos paskelbė atvirą laišką, kuriame kritikavo informacijos trūkumą apie paieškos operaciją. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis galima perkūnija, vėjo šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, kad lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai. 14 amžiaus sidabrinis žiedas, pinta priekinė dalimi, bei vario lydinių ir geležies dirbinys. Skelbiama, kad šimtmečius žemėje slėptą radinį aptiko pilietis Saulius Rakauskis, radęs 48 archeologinius objektus. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui, bei specialistams pateikė tikslias lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinio išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje. Savivaldybės kalbinti numizmatikos specialistai mano, kad šis radinys greičiausiai nepriklausė turtingam didikui, veikiau tai buvo smulkaus pirklio turėta darbinė pinigų suma. Tai grindžiama ir radinio būklė. Rasti vos trys veiki lydiniai, o didžiąją dalį jų sudaro smulkiai sukapoti sidabros fragmentai, kurie viduramžiais buvo naudojami kasdieniams atsiskaitimams. Vienas iš sveikų lydinių neturi žinomų analogų regione ir gali būti skandinaviškos kilmės, o kitose matomi lietuviškiems ir prūsiškiems lydiniams būdingi bruožai. Nurodoma, kad istorinė kolekcija perduodama visuomeniai, radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
0: Radijas Gold FM.

0: Apeliacinis teismas sprendimą Žemaitaičio byloje skelbs Liepą. Degalinėje Architektų gatvėje Vilniuje užfiksuotas dujų nuotėkis, patariama ją važiuoti. Dėl nuošliaužų iš Austrijos kalnų slėnio evakuoti 200 turistų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Apeliacinis teismas išnagrinėjo dėl antisemitinių pareiškimų teisimo parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio bylą. Sprendimą joje ketinama skelbti Liepos 22 dieną. Dėl pernykščio Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio skundus pateikė pats Žemaitaitis, jo advokatas ir prokuratūra. Į apeliacinių skundų prašo, kad Žemaitaičiui būtų skirta daugiau nei 10 kartų didesnė bauda – per 50 tūkstančių eurų. Tokios pat baudos prokuroras prašė ir pirmos instancijos teisme. Tuo metu Žemaitaitis kartu su advokatu siekė išteisinimo. Sostinės Architektų gatvėje esančioje degalinėje užfiksavus galima dujų nuotėkį ją vairuotojams patariama važiuoti. Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, dujos galimai nutekėjo Architektų gatvėje 130 esančioje degalinėje. Įvykio vietoje dirba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ir kitų tarnybų darbuotojai. Policija prašo vairuotojų rinktis kitą maršrutą, kol avarijos padariniai bus likviduoti. Kandidatas į premjerus per 2 dienas su daugeliu ministrų žada aptarti jų ateitį vyriausybėje. Plačiau Didė Česakaitė.
1: Kandidatas į premjerus žada per artimiausias 2 dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Jis tikino dar šiandien derinantį susitikimą su laikinai vidaus reikalų ministro pareigas einančiu Vladislovu Kondratovičiumi. Tuo metu trečiadienį planuoja pasikalbėti su Kęstučiu Budriu. Socdemų lyderis be kita ko teigė, jog vadovauti jiems atitekusiai aplinkos ministerijai matomi 3 potencialūs kandidatai. Kandidatas į premjerus sakė ketinantis ministrus įvardyti Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumui. Anot jo šį planuojama sušaukti antradienio vakarą po Seime vyksiančio balsavimo dėl Mindaugo Sinkevičiaus tapimo premjeru.
0: Tęsime žinias. Šiandien iš Austrijos kalnų slėnio buvo evakuota apie 200 dėl nuslinkusių purvo nuošliaužų įstrigusių žmonių, pranešė šios šalies gynybos ministerija. Nuošliaužos susidarė dėl smarkių liūčių. Austrijos kariuomenė dislokavo 2 sraigtasparnius, kad į slėnio Tirolio žemėje įskraidintų ten vienai dienai atvykusius, tačiau ilgiau įstrigusius turistus. Valstybės institucijų teigimu sekmadienį po smarkių liūčių ant pagrindinio pravažiavimo kelio nuslinko 3 nuošliaužos, užversdamos į griuvėsiais ir purvu. Per incidentą niekas nenukentėjo. Dar vakar dėl medicininių priežasčių sraigtasparniais buvo išgabenta apie 10 žmonių. Tuo metu Valstybinis meteorologijos institutas įspėjo apie tolesnes audras Tirolio regione. Institutas pranešė, kad ir rytoj vis dar gali susidaryti nedidelės nuošliaužos ir potviniai, taip pat gali būti kelių ir geležinkelių eismo sutrikimų. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien paneigė pranešimus, kad Irano ir Jungtinių valstybių techninės grupės artimiausių metų susitiks aptarti susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo įgyvendinimo. Pastarosiomis dienomis abi pusės apsikeitė ugnimi Persijos įlankoje, išbandydamos trapias paliaubas. Remdamasis Jungtinių valstybių pareigūnais, amerikiečių naujienų portalas anksčiau pranešė, kad Teheranas ir Vašingtonas rytoj surengs susitikimą Katare, siekdami išspręsti ginčą dėl strateginės svarbos Hormūzo sąsiaurių. Televizija CNN paskelbė panašius Trumpo administracijos pareigūno komentarus, nors Baltieji rūmai oficialaus pareiškimo neišplatino. Kataras kartu su Pakistanu tarpininkauja Irano ir Jungtinių valstybių derybose, kuriomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pastarosios Teherano ir Vašingtono diskusijos vyko Šveicarijoje birželio 21 dieną, dalyvaujant visų 4 šalių delegacijoms. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aistė, Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete, Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Naujoji vyriausybė sieks įtikinti partijas pasirašyti susitarimą dėl demografijos. Apeliacinis teismas sprendimą Žemaitaičio byloje skelbs Liepą. Per šaudynę Šiaurės Vokietijos Štadės mieste žuvo 5 žmonės. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako esantis nusiteikę siekti partijų susitarimo dėl demografijos. Taip jis kalbėjo per susitikimą su opozicijos atstovų frakcija. Pastebima, kad vaikų susilaukusių šeimų paramai lėšos kasmet didėja, bet rezultatas gimstamumo prasme prastėja. 21-osios vyriausybės programoje numatyta peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir ją pertvarkyti taip, kad gimus vaikų šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Demografinė situacija ketinama gerinti didinant paramą šeimoms, vaikų priežiūros prieinamumą, stiprinant neformalųjį ugdymą, vaiko dienos centrus, visos dienos mokyklą ir šeimai reikalingų paslaugų tinklą regionuose. Numatoma iki kitų metų pabaigos įvesti nemokamą visų pradinių klasių mokinių maitinimą, o į darželius priimti nuo 1,5 metų. Taip pat žadama sukurti nacionalinio būsto fondo modelį, kurį pasitikėjo.

0: Telkiant būtų teikiama finansinė parama šeimoms, norinčioms įsigyti būstą, sutelkiant valstybės, savivaldybių ir privačias lėšas. Apeliacinis teismas išnagrinėjo dėl antisemitinių pareiškimų teisimo parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio bylą. Sprendimą joje ketinama skelbti Liepos 22 dieną. Dėl pernykščio Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio skundus pateikė pats Žemaitaitis, jo advokatas ir prokuratūra. Į apeliacinių skundų prašo, kad Žemaitaičiui būtų skirta daugiau nei 10 kartų didesnė bauda – per 50 tūkstančių eurų. Tokios pat baudos prokuroras prašė ir pirmos instancijos teisme. Tuo metu Žemaitaitis kartu su advokatu siekė išteisinimo. Bendrasis pagalbos centras sulaukė daugiau kaip 18 tūkstančių pagalbos skambučių. Plačiau Didė Česakaitė.
1: Praėjęs savaitgalis, kai Lietuvoje buvo fiksuojami rekordiškai aukšti oro temperatūros rodikliai, bendrajam pagalbos centrui buvo vienas intensyviausių šią vasarą. Per 3 dienas skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 sulaukta 18 241 skambučių. Nors tai šiek tiek mažiau nei ankstesnį savaitgalį, skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei įprasta vasaros savaitgalį, kai centras vidutiniškai sulaukė apie 17 tūkstančių skambučių. Didžiausias skambučių srautas fiksuota šeštadienį. Aktyviausias skambučių laikas nuo 20 iki 24 valandos. O daugiausiai skambučių savaitgalį sulaukta iš Klaipėdos regiono.
0: Tęsime žinias. Štadija Šiaurės Vokietijoje šiandien per šaudynes žuvo 5 žmonės, pranešė policija. Vienas asmuo buvo sulaikytas. Daugiau informacijos apie įvykį kol kas nepateikiama. Pareigūnai teigia, kad už miesto centro ribų vykdo plataus masto operaciją. Štadija esančioje į vakarus nuo Hamburgo gyvena apie 50 tūkstančių gyventojų. Šiandien iš Austrijos kalnų slėnio buvo evakuota apie 200 dėl nuslinkusių purvo nuošliaužų įstrigusių žmonių, pranešė šios šalies gynybos ministerija. Nuošliaužos susidarė dėl smarkių liūčių. Austrijos kariuomenė dislokavo 2 sraigtasparnius, kad į slėnio Tirolio žemėje įskraidintų ten vienai dienai atvykusius, tačiau ilgiau įstrigusius turistus. Valstybės institucijų teigimu sekmadienį po smarkių liūčių ant pagrindinio pravažiavimo kelio nuslinko 3 nuošliaužos, užversdamos į griuvėsiais ir purvu. Per incidentą niekas nenukentėjo. Dar vakar dėl medicininių priežasčių šių sraigtasparniais buvo išgabenta apie 10 žmonių. Tuo metu Valstybinis meteorologijos institutas įspėjo apie tolesnes audras Tirolio regione. Institutas pranešė, kad ir rytoj vis dar gali susidaryti nedidelės nuošliaužos ir potviniai. Taip pat gali būti kelių ir geležinkelių eismo sutrikimų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis galima per kūniją, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statyba pigiau.lt. Eikite į statyba pigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogo.

0: Karštai savaitgalį ugniagesiai išgelbėjo du skendusius žmonės, tačiau neišvengta aukų. Naujoji vyriausybė sieks įtikinti partijas pasirašyti susitarimą dėl demografijos. Venesuelos sostinėje užfiksuotas naujas stiprus pakartotinis požeminis smūgis. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Greitosios medicinos pagalbos tarnybai karštasis savaitgalis kai kuriuose regionuose buvo itin darbingas, o ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė du nuskendusius žmonės. Dar du skendusius žmonės ugniagesiai išgelbėjo. Savaitgalį Pajūryje ir Vilniaus regione padaugėjo iškvietimų dėl perkeitimo. Tuomet Kauno regione karštąjį savaitgalį bendras greitosios pagalbos iškvietimų skaičius ženkliau nepadidėjo. Praėjusį savaitgalį Lietuvoje sinoptikai fiksavo kaitrą. Sekmadienį Druskininkuose užfiksavus 36,3 laipsnio karščio Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako esantis nusiteikęs siekti partijų susitarimo dėl demografijos. Taip jis kalbėjo per susitikimą su opozicijos atstovų frakcija. Pastebima, kad vaikų susilaukusių šeimų paramai lėšos kasmet didėja, bet rezultatas gimstamumo prasme prastėja. 21-osios vyriausybės programoje numatyta peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir ją pertvarkyti taip, kad gimus vaikų šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Demografinė situacija ketinama gerinti didinant paramą šeimoms, vaikų priežiūros prieinamumą, stiprinant neformalųjį ugdymą, vaiko dienos centrus, visos dienos mokyklą ir šeimai reikalingų paslaugų tinklą regionuose. Numatoma iki kitų metų pabaigos įvesti nemokamą visų pradinių klasių mokinių maitinimą, o į darželius priimti nuo 1,5 metų. Taip pat žadama sukurti nacionalinio būsto fondo modelį, kurį pasitelkiant būtų teikiama finansinė parama šeimoms norinčioms įsigyti būstą, sutelkiant valstybės, savivaldybių ir privačias lėšas. Pradedama tvarkyti magistralės Vilnius Kaunas Klaipėda atkarpa ties Elektrėnais. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Pradedami magistralinio kelio Vilnius Kaunas Klaipėda paprastojo remonto darbai ties Elektrėnais. Šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Kaunas Vilnius kryptimi darbus. Bus sutvarkyta kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpa. Tuo metu dešinės kelio pusės darbai numatyti kitą metą. Šiuo metu objekte jau vykdomi paruošiamieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai įvedami nuo šiandien, kai pradedami montuoti skiriamieji atitvarai ir įrengiami kelio ženklai, o rangos darbų pradžia numatoma Liepos 9-10 dienomis. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus ir laikytis nustatytų taisyklių kelyje.
0: Tęsime žinias. Karakase ir Lagvairoje šiandien buvo fiksuotas stiprus pakartotinis požeminis smūgis. Praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimų Venesueloje, jau nusinešusių mažiausiai 1450 gyvybių ir sužeidusių daugiau kaip 3000 žmonių. Pakartotinio smūgio stiprumą Jungtinių Valstijų geologijos tarnyba įvertino kaip 4,6 balo. Tuo metu išgyvenusiųjų paieška tęsiasi, baiminantis dėl šimtų per požeminius smūgius apgadintų pastatų saugumo. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas pranešė, kad žuvusių skaičius dar auks. Ekspertų teigimu, pirmosios 72 valandos po stichinių nelaimių yra lemiamas laikas gyvųjų gelbėjimui. Vėliau paieškos paprastai virsta tik kūnų ištraukimu. Jungtinių tautų vertinimo po trečiadienio žemės drebėjimo apie 50 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios. Štadėje šiaurės Vokietijoje šiandien per šaudynes žuvo 5 žmonės, pranešė policija. Vienas asmuo buvo sulaikytas. Daugiau informacijos apie įvykį kol kas nepateikima. Pareigūnai teigia, kad už miesto centro ribų vykdo plataus masto operaciją. Štadėje esančioje į vakarus nuo Hamburgo gyvena apie 50 tūkstančių gyventojų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti...
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Radijas Gold FM.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas siūlo nustatyti terminuotus darbo leidimus užsieniečiams. Karštai savaitgalį ugniagesiai išgelbėjo du skendusius žmonės, tačiau neišvengta aukų. Latvija teigia, kad Baltijos šalyse galimos hibridinės rusų atakos, tačiau didelio masto puolimas mažai tikėtinas. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Šalies vadovas siūlo nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį ir teikia tai numatančius įstatymo pakeitimus Seimui. Kaip pranešė prezidentūra, šio pasiūlymo siekiama esą geresnio migracijos valdymo ir darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemos sprendimo. Pakeitimai siūloma nustatyti spartesnę tokių užsieniečių atvykimo prašymo nagrinėjimo procedūrą, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Šiuo atveju būtų nustatytas naujas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpiui užsieniečiai privalėtų vykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Anksčiau prezidentas kritikavo buvusią centro dešiniųjų valdžią dėl bandymo prastėjančią demografinę padėtį Lietuvoje kompensuoti imigrantais iš užsienio. Greitosios medicinos pagalbos tarnybai karštasis savaitgalis kai kuriuose regionuose buvo itin darbingas, o ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 2 nuskendusius žmonės. Dar 2 skendusius žmonės ugniagesiai išgelbėjo. Savaitgalį pajūryje ir Vilniaus regione padaugėjo iškvietimų dėl perkeitimo. Tuomet Kauno regione karštąjį savaitgalį bendras greitosios pagalbos iškvietimų skaičius ženkliau nepadidėjo. Praėjusį savaitgalį Lietuvoje sinoptikai fiksavo kaitrą. Sekmadienį Druskininkuose užfiksavus 36,3 laipsnio karštį. Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Vladimiras Antonovas rytoj bus apklausiamas žlugusio banko Snoras akcininkų baudžiamojoje byloje. Plačiau Ditė Česekaitė.
2: Lietuvos apeliacinis teismas pradės iš esmės nagrinėti.

0: Iš žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą rytoj ketina apklausti patį Antonovą. Teismas tenkino į posėdį atvesdinto gegužę Prancūzijos Lietuvai išduoto Antonovo prašymą suteikti jam teisę pasisakyti. Tuo metu kito teisiamojo buvusio akcininko Raimondo Baranausko teisme nebuvo, jis teisiamas už akių. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vyksta jau 15 metų, o paskutinė jo žinoma buvimo vieta yra Rusija. Buvęs Noro akcininkai teisiami dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo veikiant organizuotoje grupėje ir piknaudžiavimo tarnybą.
1: Tęsime žinias. Rusija artimiausių metų gali imtis hybridinių išpolių, tačiau tikimybė, kad Baltijos šalyse įvyks didelio masto konvencinis rusų puolimas, šiuo metu yra labai maža, nes didžioji dalis jos karinių išteklių yra sutelkta Ukrainos fronte, pareiškia Latvijos konstitucijos apsaugos biuras. Tarnybų vertinimu yra tikimybė, kad Rusija artimiausių metų galėtų surengti provokacijas prieš Baltijos valstybę, siekdama padidinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomeniai. Teigiama, kad Rusija pastaruoju metu sustiprino psichologinės ir informacinės kampanijas prieš vakarų šalis. Agentūros vertinimu sustiprėjęs Rusijos spaudimas NATO atžvilgiu didžiąja dalimi susijęs su tuo, kad šiuo metu jai nepavyksta pasiekti karinių laimėjimų Ukrainoje, taip pat su didėjančiu vidaus politiniu ir ekonominiu spaudimu Putino režimui. Karakase ir Lagvairoje šiandien buvo fiksuotas stiprus pakartotinis požeminis smūgis, praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimų Venesueloje, jau nusinešusių mažiausiai 1450 gyvybių ir sužeidusių daugiau kaip 3000 žmonių. Pakartotinio smūgio stiprumą Jungtinių valstijų geologijos tarnyba įvertino kaip 4,6 balo. Tuo metu išgyvenusiųjų paieška tęsiasi, baiminantis dėl šimtų per požeminius smūgius apgadintų pastatų saugumo. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas pranešė, kad žuvusių skaičius dar auks. Ekspertų teigimu, pirmosios 72 valandos po stichinių nelaimių yra lemiamas laikas gyvųjų gelbėjimui, vėliau paieškos paprastai virsta tik kūnų ištraukimu. Jungtinių tautų vertinimo po trečiadienio žemės drebėjimo apie 50 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prieš palikdama postą, Inga Ruginienė ginklais apdovanojo savo apsaugininkus, vadui skyrė premiją. Prezidentas siūlo nustatyti terminuotus darbo leidimus užsieniečiams. Trumpas tikina, kad Iranas prašo susitikimo Dohoje. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prieš palikdama premjerės postą Inga Ruginienė tarnybiniais ginklais apdovanojo ją saugojusius pareigūnus, o vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui skyrė vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio premiją. Premjerės atstovos spaudai teigimu šeši pareigūnai tarnybiniais ginklais apdovanoti neva artėjančios Liepos 6-osios proga. Teisės aktų registro duomenimis pastarąjį kartą ginklus dovanojo 2020-aisiais tuometinis premjeras Saulius Skvernelis. Iki tol tarnybinius ginklus pareigūnams buvo dovanoję tik premjerai Algirdas Mykolas Brazauskas ir Gediminas Kirkilas. Šalies vadovas siūlo nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį ir teikia tai numatančius įstatymo pakeitimų Seimui. Kaip pranešė prezidentūra, šio pasiūlymo siekiama esą geresnio migracijos valdymo ir darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemos sprendimo. Pakeitimai siūloma nustatyti spartesnę tokių užsieniečių atvykimo prašymo nagrinėjimo procedūrą, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Šiuo atveju būtų nustatytas naujas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpiui užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Anksčiau prezidentas kritikavo buvusią centro dešiniųjų valdžią dėl bandymo prastėjančią demografinę padėtį Lietuvoje kompensuoti imigrantais iš užsienio. Teismas pradėjo nagrinėti dar vieno Seimo nario čekiukų bylą. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Kauno apylinkės teismas Jonavoje pradėjo nagrinėti Seimo nario Eugenijaus Sabučio čekiukų baudžiamąją bylą. Byla pradėta nagrinėti praėjus 4 mėnesiams nuo jos perdavimo teismui. Prokurorai perskaičius kaltinamąjį aktą Sabutis kaltės nepripažino. Jis pareiškė, kad parodymus duos tik po visų liudytojų apklausos ir kai bus ištirti bylos įrodymai. Šioje byloje yra 10 liudytojų. Jos visus ketinama kviesti į kitą posėdį rugsėjo 30 dieną.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas neva paprašė rytoj surengti susitikimą Katare. Tai jis tradiciškai rašė savo socialinėme tinkle. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau paneigė pranešimus, kad Irano ir Jungtinių valstijų techninės grupės susitiks aptarti, kaip įgyvendinti susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių išpuolių, tačiau tik

Tikimybė, kad Baltijos šalyse įvyks didelio masto konvencinis rusų puolimas, šiuo metu yra labai maža, nes didžioji dalis jos karinių išteklių yra sutelkta Ukrainos fronte, pareiškė Latvijos konstitucijos apsaugos biuras. Tarnybų vertinimu yra tikimybė, kad Rusija artimiausiu metu galėtų surengti provokacijas prieš Baltijos valstybę, siekdama padidinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomeniai. Teigiama, kad Rusija pastaruoju metu sustiprino psichologinės ir informacinės kampanijas prieš vakarų šalis. Agentūros vertinimu sustiprėjęs Rusijos spaudimas NATO atžvilgiu didžiąja dalimi susijęs su tuo, kad šiuo metu jai nepavyksta pasiekti karinių laimėjimų Ukrainoje, taip pat su didėjančiu vidaus politiniu ir ekonominiu spaudimu Putino režimui. Dar iš Lietuvos. Sostinės architektų gatvėje esančioje degalinėje užfiksuotas dujų nuotėkis sustabdytas, atnaujintas eismas. Tai patvirtino prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė. Policija anksčiau prašė vairuotojų važiuoti degalinę, kol buvo likviduojami avarijos padariniai. Įvykio vietoje dirbo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ir kitų tarnybų darbuotojai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekiame, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ir profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų apreptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pačiai išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio 1 vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384,80 eurų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų,

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis galima per kūniją, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Stivas Irvinas, dažnai vadinamas tiesiog krokodilų gaudytoju, buvo garsus Australijos gamtininkas, laukinės gamtos žinovas. Jis išgarsėjo dokumentiniais filmais The Crocodile Hunter, krokodilų medžiotojas, kuriuose beprotiškai gaudydavo krokodilus, gyvates ir įvairius kitus gyvūnus bei aiškindavo gamtos paslaptis. Jam priklausė Australijos zoologijos sodas Queenslande ir vienas garsėjo kaip bebaimis gyvūnijos žinovas.
2: When my children, when they're ready to run up our mission, I will gladly step aside. And I guarantee you it'll be the proudest moment of my life. And my job will be done like my mom and my dad.
1: Gamtininkas žuvo 2006-aisiais, kai filmavimų metu nuodingoji raja perdūrė jam krūtinę. Per 60 metų nuo rajos mirė tik antras žmogus. Deja, tai buvo Stivas Irvinas. Australijos premjeras John Howard pareiškė, kad Australijai didelė netektis prarasti tokį puikų gamto žinovą, kuris milijonams suteikdavo džiaugsmą ir pramogą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Macijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbus siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nausekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų Europos Sąjungos pastangų šioje srityje. Pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau, jau vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį reception'e.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat praskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauną į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus vis sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdi į sraigtasparnį, perini į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimauni tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginis skrendi iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai atėjom sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdės, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra toks vadinamas statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuot ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia Taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi nieko tas nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškot kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet kita ta pusė kaip tik yra berėmų ir beribų. Taviškė. Koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, kas liečia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir va tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, sakym, kompiuterius, ne, tai neurotipinis, tas toksai standartinis, būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Mac'ai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Nes aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten rasti kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybę, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visus žmonės iš Spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galim sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas. Irgi Spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio labai panašu elgesi kaip Spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o kai tie žmonės, kai užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai priimi kaip na, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosime grybauti su juo.
2: Jo. Jo, ir supratai, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Tai, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko. Neturi laiko.
1: Nu, lat, turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip steptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemų, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyt, daug įvairiausių du taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Vat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods tenais 18%, jeigu neklystu, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šono žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. To žmogus gali sustinkti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, vien tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Taip, taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temų liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvot.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šaizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas aišku.
2: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Kuri, kam
1: čia kaip mažas arkliukas.
2: Jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būt.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būt.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulį mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kauti su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprantate, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim rukauti taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš pasistengsiu labiau klausyt
2: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia kažką netaip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažkas.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia tas ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas, neturi, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija.
2: Tai
1: ir viskas, sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būna gi situacijų, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausiai su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30, ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką,
1: tai. Taip, bet mes nekalbėjom, mes taip, nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Na, ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas nudo Apple, buvo tokie, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris. Taip, taip. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrai tas pats.
1: Veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj.
2: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jos gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
2: Windowsinis. Ir, ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja.
1: Pamatė. Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yeah. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos prieplius, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
1: Mm-hmm.
2: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir ta, ir ta, ir vėl, ir ta, ir ta. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu.
2: Nu, vat, va, tai ir išprusimas. Va, tai ir va, dabar mes
1: aš
2: kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va,
1: gali.
2: Tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuro įvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Macus, ir Windowsus, ir Linuxus, tada vat gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuro įvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Macas, arba Windowsas, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki. Go!

Europoje veikia 371 organizuotų nusikaltėlių tinklas. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Europolas pranešė, kad atlikus tyrimą buvo nustatyta, jog Europoje veikia 731 nusikalstamas tinklas, o šių grupuočių veikloje dalyvauja daugiau nei 400,118 skirtingų tautybių asmenų. Europolo tyrimo ataskaitoje teigiama, kad nusikaltėlių gaujų veikla dažnai neapsiriboja vienos šalies sienomis, veikia jos labai profesionaliai. 85% iš jų nusikaltimams vykdyti naudoja teisėtas verslo struktūras. Tai ne gatvės gaujos, tai nusikalstamos korporacijos. Pristatydamas ataskaitą įspėjo Europos Sąjungos vidaus reikalų komisaras Magnusas Bruneris. Tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad šios grupuotės veikia visose nusikalstamose srityse, įskaitant narkotikų kontrabandą, kibernetinius nusikaltimus, neteisėtą migrantų gabenimą, prekybą žmonėmis, sukčiavimą ir pinigų plovimą. Pažymint, kad savo veikloje jos naudojasi skaitmeninėmis ir technologinėmis naujovėmis pasaulinė prekyba bei geopolitinių nestabilumų. Prieš 2 metus Europolas pristatė pirmąjį išsamų tyrimą apie Europos nusikalstamus tinklus. Dabar atliktas papildomas tyrimas rodo, kad 76% iš šių tinklų yra nauji, tačiau Europolo duomenimis branduolį sudaro 198 nusikalstamos grupuotės. Prieš 2 metus buvo nustatytas 821 tinklas. Pasak ekspertų, šis pokytis nebūtinai yra sėkmingo tyrėjų darbo rodiklis. Tai rodo, kokie lankstus yra šie tinklai ir kaip greitai jie persitvarko, susidūrę su policijos tyrimų spaudimu. Kaip pažymėma ataskaitoje, suėmus pagrindinius narius tinklas gali būti destabilizuotas, tačiau atsiranda nauji veikėjai, siekiantis pasinaudoti valdžios vakumu. Todėl nepakanka vien tik sutelkti dėmesį į pagrindinius asmenis. Tyrėjai turi siekti išardyti nusikalstamas sistemas ir užkaišyti jų logistinės, finansų ir skaitmeninės infrastruktūros spragas. Europolas turės savo debesų infrastruktūrą, kuri leis policijos pareigūnams visoje Europos Sąjungoje virtualiai bendradarbiauti tiriant bylas, taip pat inovacijų centrą skirta užtikrinti, kad policijos pareigūnai turėtų reikalingų įgūdžių. Atskirame pasiūlyme Europos komisija paprašė valstybių narių per ateinančius metus padidinti agentūros biudžetą maždaug 1 milijardą eurų. Planuojama, kad Europolo darbuotojų skaičius turėtų išaugti nuo šiek tiek daugiau nei 1200 iki 2100.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.